znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Podravski radio.
0: Vi slušate. Podravski radio.

0: Slušate Podravski radio.
1: Evo mene među vama, opet svoj.
2: Evo tebe među nama.
3: Evo mene među tebe.
2: Siniša, evo prošli smo kroz neki tvoj kratki autorski rad i tu taj dio teme. Koji proces ide od dogovaranja samih svirki i tvog angažmana? Mm-hmm. Gdje se ljudi mogu javiti? Naravno, gdje te mogu čuti, možda negdje tu u našoj okolici, bliže dalje?
3: Pa imamo ove godine, evo sad krećemo sa Večeri za dušu, krećemo doslovno od Rijeke skroz do Osijeka. Imamo Koprivnicu ovdje da je bliže. Uh-huh. Ne znam sad točan datum, ali najbolje...
2: Mislim da je 19.11.
3: Mislim da je. Entrio HR, imate sve na Entriju, Večer za dušu, Siniša Biško, Etno Orkestra. Evo, ove godine smo opet, uvijek radimo da bude malo program zanimljiviji, uh-huh. Bit će nekakvih novih noviteta, iznenađenja. Uglavnom, jako sam sretan da idemo opet s tom turnejom, ponosan sam, nešto lijepo, evo, to mi je najljepši dio godine. A kaj se tiče cijele godine, radili smo puno gradova, puno općina, bilo je svega. Kaj se tiče samih dogovaranja, najbolje na društvene mreže, Facebook, Instagram, standardno gore. Inače, moja supruga je menadžerica, uh-huh. Pa ona ima taj dio ovoga znojenja, ona se znoji dok dogovara cifre. I satnicu, ja sam tu, rekao bi Jimmy, ti si tu da pjevaš i da se smiješ, mi ćemo sve ostalo.
2: Dobro, to je lijepo dok imaš ljude oko sebe. Spomenu si bend koji si okupio, evo sad, mm-hmm. nakon nekog vremena, jel?
3: Je.
2: Šta ti je najbitnije kod samo tog odabira ljudi s kojim surađuješ?
3: Pa da ti budem najiskreniji, najbitnija energija da su ljudi zbilja dobri, da im se da raditi ono kaj mi predstavljamo, znači da nisu tu samo radi novaca. Naravno da svi idu svirati, da svi zarade, hvala dragom Bogu, jel? Ali ipak da nekak žive tu u moju glazbu. Imam vrhunske glazbe, neko oko sebe, zbilja sam probro ekipu koja je po meni jedna od boljih muzičara u Hrvatskoj, mm-hmm. koji uopće ne sviraju skupa, nego samo kad sviraju sa mnom u toj ekipi, baš imamo probu prvu u četvrtak. To su dečki kojima prije svega gušta raditi taj neki program koji mi nudimo, koji ovoga prezentiramo, uživo performiramo i tako da, eto, stvarno imam super ekipu i prije svega dobre ljude.
2: Evo, imam, ajmo reći, privilegiju, pa poznam neke od tvojih dečki i iskreno, prvi put dok sam vidio tvoju ekipu, bilo mi je onak, otkud ta ekipa u toj priči, baš kako si rekao, ne sviraju ljudi zajedno, nigdje, nisu ni žanrovski u tom nekom dijelu.
3: Nisu, da, definitivno, ali nose u duši.
2: Poput kolega Dragijanija.
3: Tako, dobro, Dragijanija, evo, službeno više, nažalost, nije s nama.
2: A nije?
3: Da, Dragice je već malo postalo to sve prenaporno.
2: Ali on je bio sve ovo vrijeme
3: sad. Biće tu i tamo, ako ćemo se dati ovog, ali evo, tu je recimo Neno Borić, Neno je old school rock'n'rolla. Ali Neno voli narodnjak, on voli Silvano Armenulić, voli Halida, to nosi duboko u duši.
2: E da, onda to
3: je, i da, i to ti ide, to ti ide.
2: To su onak neke stvari koje je fora za čuti od nekih ljudi koji ne očekuješ.
3: Da je, taj da, iznenadiš se.
2: Dobro, što ti je najbitnije kad dođeš na stage, na pozornicu, što je prvo ono što se desi kod nas, kod puta prema gore? Mm-hmm. Što se prvo desi?
3: Pa ja mogu reći da sam već nekako... Sad tek, sa tih nekih 37, 48 godine, da sam tek sada nekakvu hrabrost i iskustvo skupio nakon doslovno više od 20 godina bavljenja profesionalnom glazbom. Sad već onak imam dosta tog kuraža, reklo bi se, dođem na binu i onak, dobro večer svima, opušten sam, a jedino kao oni nisu opušteni, treba njima, eno, to znaš i sam, kolega si muzičar, pola sata, sat minimalno da oni dođu na radnu temperaturu, onda ti ja malo tu njih volim provocirati, volim reći kaj dečki, inače su cure puno opuštenije, cure se naš, one već čagaju, malo si možda manjem treba alkohola nego muškarcima, mi smo ipak ko bačve, jel?
2: Da,
3: dok
2: tak,
3: dođemo,
2: tak ide,
3: da, na nekakvu radnu temperaturu, volim, ja ti volim imati svaki svoj koncert, evo bio Lisinski prošle godine, nebitno mala dvorana, ja ti to volim napraviti kod da smo doslovno u dnevnom boravku. Volim imati neku interakciju s publikom prirodno, ne volim ništa tu glumiti, to mi je nekako, volim se zezat, volim čak pozvat nekog iz publike na binu, čak volim dosta i komedije radim na to, znaš, ono, to mi je, onak, to sam ja.
2: Dobro, najvažnije je da je nekakva opuštena atmosfera, da su svi povezani u nekom smislu. Spomenuo si, evo, Lisinski baš, rekao bi da to je nekakvi, možda, ako ne veći san, onda bar manji san svakog glazbenika, jer Lisinski je ono, institucija.
3: Ja ti uopće ne mogu pisati koja je to bila ono, uzbuđenje, energija sama pred koncert, uopće nisam vjerovao da smo dobili datum tamo. Jako teško se datum dobije, poznati pjevači puno od mene ga dan danas teško dobiju. Evo, mogu reći da mi je to uz rođenje moje djece i je najljepša stvar u mom životu.
2: Svakako mislim da je taj dio tvoje priče jedan od najupečatljivijih ljudima, ali svakako ljudi te pamte i po ovim nekakvim manjim nastupima, manjim,
3: naravno.
2: Ideš i privatno, ali tako?
3: Naravno, kako bi ja rekao, za dobrog prijatelja počljivo idem. imaš zbilja dobrih, divnih ljudi, evo imamo jako puno iznenađenja, ljudi zovu, ne znam, želimo Sinišu Biška na rođendanu, moja žena dogovori 45 minuta, sat vremena, 2 sata, nebitno, jel? Puno iznenađenja na svadbama po cijelo Hrvatskoj, vani, bili smo sad evo i u Kanadi smo bili, i u Americi drugi puta, gore smo isto privatno išli svirati. Tako da,
2: koje je to iskustvo Amerike? Drugačiji svijet?
3: Pa je prekrasno. Prekrasno je da kad je to familija jako fali. Tako da rekao sam sljedeći put kad idemo može, ali svi u džutore idemo. I deca i žena. Ajmo.
2: Koja je možda nekakva promjena u nekakvoj energiji pristupu tam ili tu?
3: A ljudi tamo strašno koliko te dočekuju, jer oni su željni naše hrvatske muzike, željni su toga kaj nemaju, jel? Tako da kad dođeš gore, definitivno kak te ugoste ljudi, to je nešto prekrasno. Evo, zbilja, imam samo pozitivne komentare. Amerika ko Amerika, sve super, ali Hrvatska je Hrvatska. Doma je najljepše. Kad se vratimo na naš aerodrom, neće to. Mi ipak nismo svjesni koliko nam je dobro.
2: Svugdje pođi, doma dođi, rekla bi se.
3: Viš, to ne znam, tak nekak, da?
2: Eto, viš. Idemo još na jedan klatki glazbeni break, pa idemo dalje.

0: Evo, tvoja Lola, spomenuo si da ide u full tamburaškom aranžmanu.
1: Ide, tak da malo ljudi mogu. Ja isto volim te tambore, onda nekak... Nekad mi čak paše samo više tambora nego bilo kaj drugo, tako da idemo napraviti remake.
0: Evo, za kraj, bližno malo s vrijeme stišće. Idemo se malo imamo jedno ovaj ili, ona ili pitanja, pa da čujemo tvoje, jer uvijek je zanimljivo čuti od ljudi, svi smo različiti i onda su najbiti fora odgovori, pa da čujemo i tebe. Evo, za početak, lagano, kava ili čaj?
1: Kava.
0: Tambora ili harmonika?
1: Harmonika.
0: Fešta ili koncert?
1: Koncert.
0: Grad ili selo?
1: Selo.
0: Slatko ili slano?
1: Slano.
0: Pizza ili burger?
1: Pizza.
0: Prasetina ili janjetina?
1: Aj nek bude pajcek.
0: Pivo ili gemišt?
1: Gemišt.
0: Vožnja ili šetnja?
1: A bom rekao šetnja, ajde.
0: Jutro ili noć?
1: Jutro.
0: Auto ili motor?
1: Motor, ali ne smijem.
0: Dobro, eto. Fora za čuti svačija mišljenja, eto, i taj dio. Siniša, za kraj možda neka poruka našim slušateljima i svima okolo.
1: Pa nešto, prije svega hvala tebi, hvala cijeloj redakciji na vašem gostovanju na prekrasnom studiju, primitku. Pa evo ništa, pozdravit ću sve slušatelje Podravskog radija. Pozivam vas da dođete na večer za dušu, još nešto malo karata, vidim da je stvarno planulo. U Koprivnici 19.11. I budite mi svi skupa živi i zdravi. Pozdravljam vas, Siniša Biško.
0: Siniša, prijatelju, hvala ti lijepo na svemu.
1: Hvala tebi, kolega.

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim i sve ću naše zbrisati i reći ću svima inim da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dar. Niko izgubi time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja,

Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Samo dobra vibra na tvom pravom radiju.

da će ga mater volit, da li će i dalje za njega ospise našoj molit.

Bili smo već 10 fotni, vele mi još jednogotni, na nogaj već nemrem stati, dečki tak bi išel spati. Zapiraju mi se i oči, a i

0: Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.
1: Jena mi se senja snima, da si snočka za...

Moglo je pasati čuda bolje. Vrimena je bilo, ma ni bilo bolje. Bija sam mlad, da na vrime binka pija, da sam sve s početka krivo učinija.